0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်ဆောင်းဝါးသည်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းချန်နီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြအောင်အစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းရသည်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်တာရှင်တွေဂျပန်မှာအခုအချိန်ဟာအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေပါပြီအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုဒလုံးထဲမှာငါဟင်းသည်ဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ကမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြုတ်စားနိုင်တဲ့နားပဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာမျိုးကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကစားကြည့်ကြပါလေ။နားပဲဟင်းလျာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေကိုယူစားလို့ရပါလေ။လူကြိုက်များတဲ့နားပဲဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပါမယ
3: ်။တော်တော်ရှင်တို့ရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အိုဒန်းကိုဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာကိုတောတာရှင်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။こんにちは。渡辺明子です。今日は日本の冬の鍋料理として人気のおでんです。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါတနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအထူးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟင်းဂျိုရည်တဲကိုငဆုပ်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်စားရတဲ့အိုဒန်းလုံးလေးကိုပြောပြမယ်နော်။၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုန်လာဥ400 g, မုန်လာဥနီတစ်ချောင်း140 g, အာလူးနှလုံး300 g, စားစုမအကဲငဆုပ်ကျော်၄လုံးနဲ့ကြက်ဥ၄လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ဖို့အရေအတွက်ကတော့ဒါရှိဟင်းကျိုရည်1000 ml ရှော့ယူပဲငံပြားရည်ဇပွဲတင်စုံတစုံတကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံနဲ့စားလက်ဖက်ရည်စုံဝက်လိုအပ်ပါတယ်တို့စားဖြူစားဖို့အတွက်ကတော့ဂျပန်မာစတာအနှစ်နဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်တို့လိုသလိုထည့်စားနိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့အရွယ်စားတွေလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချာသားလက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်တင်းတက်သမား64ကီလိုဂရမ်ကိုတပိတ်သား100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.5 4 cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါလေ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေအိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အစာတွေတစ်ခုစီဟာသူ့အရာသာနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ထည့်စားရတဲ့အစာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်မှအရာသာကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မှာပါ။အထူးသဖြင့်မုံလာဥထဲကိုဟင်းရည်အရာသာစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရပါတယ်။ပထမဆုံးမုံလာဥကို2 cm အထူးအကွင်းလိုက်လှီးပါ
2: တော်ရရှင်တို့ရေလီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်းသီးကိုအခွန်ခွာတယ်လို့မျိုးမုံလာဥကိုခပပအခွန်ခွာရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။皮を剥いたら片面に切り込みを入れます。十字に切り込みを入れますが深さが
1: 2センチメートルအထူးအကွင်းလိုက်ရှိတဲ့မုံလာဥကိုအခွန်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံလာဥရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုကြက်ခြေကပုံဓာတ်နဲ့ထွင်းပြီးတော့အရာပေးလိုက်ပါ။ကြက်ခြေကပုံကိုမုံလာဥရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိအရာပေးရပါမယ်။ဒါမှမုံလာဥနူးဖို့အချိန်တိတ်မလို့တော့ပဲနဲ့အရာသာတွေကလည်းအဲ့ဒီအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်
2: ။ဟုတ်တယ်ရှင်လေ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေကိုလှီးတဲ့အခါမှာအကျင့်မြန်မှုနဲ့အရာသာစိတ်ဝင်နိုင်ဖို့လှီးပုံလှီးနည်းကအရေးကြီးပါလေ။အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းကဂျပန်လိုတော့ကာကူရှိဘိုချောလို့ခေါ်ပါတယ်။မမြင်အောင်လှိထားတဲ့ဒါကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ထူထူလှိထားတဲ့မုံလာဥတွေကိုစင်းနီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနက်1စင်တီမီတာလောက်ရောက်အောင်ကြက်ချီကပုံဒါနဲ့အရာပေးလိုက်ပါ။အ
1: ဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ရပါမယ်။အိုထဲမှာရေတွေကိုမုံလာဥမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖို့ဘောကိုတင်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်မီးဖွင့်လိုက်ပါ။
2: ဘာလဲရှင်ရေမုံလာဥတွေကိုမိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါပါမယ်မုံလာဥတွေပြုတ်ထားတာနူမနူသိရအောင်ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်ပါခရင်ကအလွယ်တကူဝင်သွားရင်တော့ရပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်မြို့ဘောကချပြီးတော့ရေတွေကိုသွန်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြက်ဥတွေကိုပြုတ်ကြမယ်အိုးထဲကိုကြက်ဥရေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်ပါစားကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ကြက်ဥကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပူတဲ့အခါမှာအခွန်တွေကအဲ့ပြီးတော့ကြက်ဥအကာတွေစိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာအောင်လို့လုပ်တာပါအဲကြက်ဥပြုတ်အိုးကိုမြို့ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါ
4: 卵は茹で時間が大切です。沸騰してから弱火で8分間茹でてください。
1: ကျောင်းပြောဖို့အတွက်အချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ရေစုပြီးဆိုရင်မိပြောပြောနဲ့10မိနစ်လောက်အပူပေးပါပြီးရင်ကျောင်းဥကိုဆဲပြီးတော့ချက်ချင်းရေအေးတဲ့ကိုစိမ့်လိုက်ပါဒါမှကျောင်းဥတွေကအရသာပိုရှိပြီးတော့အနှစ်တွေကလည်းနူးပြီးတော့အယောင်လည်းမပြောင်းတော့မှဖြစ်တယ
2: ်သောရရှင်တွေကျောင်းဥတွေကို10မိနစ်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေအေးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါအေးသွားတဲ့အခါအခွန်ခွာမယ်နော
1: ်ပြီးရင်စဆုမအာကေငဆုပ်ကြော်ကိုပြင်မယ်နော်စဆုမအာခင်ငဆုပ်ကြော်လုံနည်းကို2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ပြီးပြီနော်ချက်နည်းကိုတော့လုံနည်းအကြောင်းတင်ထားတဲ့ Hinchep ni website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါးအသားကိုကြိတ်ချပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ဒီငဆုပ်ကြော်ဟာအိုတန်းအရင်မှာငါးအချိုရသားကိုရရှိဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ငါးအချိုရဲ့အရသားဟာအိုတန်းအတွက်ထူးခြားတဲ့အရသားကိုဖြစ်စေပါတယ်ငဆုပ်ကြော်တွေကိုမလီးဘဲနဲ့အတုံးတိုင်းထည့်ရပါမယ်မထည့်ခင်မှာငဆုပ်ကြော်တွေကိုစကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရည်နှင်းနဲ့ဖျော်ပြီးမျက်နှာပြင်ကစီတွေကိုဆေးပစ်လိုက်
2: ပါဒါရှင်တွေအခုနောက်ဆုံးမွန်လာဥနီနဲ့အာလူတွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့2စင်တီမီတာအထူးအကွင်းလိုက်လီးပါမယ
1: ်တော်ရှင်တို့ရေအစာတွေအကုန်လုံးကိုပြင်ပြီးဆိုရင်ဟင်းချိုအရည်ထဲကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးပြုတ်လို့ရပါပြီဟင်းချိုအတွက်ဒါရှိဟင်းချိုရည်1000မီလီလီတာလိုပါတယ်ဒါရှိဟင်းချိုရည်ကိုဘိုနီတိုငချောက်မော့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုနှစ်တကူအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်နှင်းခင်တဲ့ဇိုးနီလုံနီမှာပြောပြပြီးပြီနော်ဒါရှိဟင်းချိုရည်လုံနီကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းချာဝမ်မူရှိလို့ခေါ်တဲ့အစားဆုံးကျုပ်ပေါင်းလုံနီမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်နော်ဒီလုံနည်းကိုလည်းဟင်းချက်နေကြောင်တင်ထားတဲ့ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါရှိဟင်းချိုရည်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေ1000မီလီလီတာထည့်နိုင်ပါတယ
4: ်少し大きめの鍋にだし汁を入れて温めますここに味付けをします
1: ဒါရှိဟင်းချိုရည်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုမီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးမီးဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ရှော့ယူပဲငံပြားရည်တကြားနဲ့စားထည့်လိုက်ပ
2: ါဒေါက်တာရှင်တို့ဒါရှိဟင်းချိုရည်တွေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မွန်လာဥနီအာလူးနဲ့စဆုမအာခဲငါဆုပ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါအခုအချိန်မှာကြက်ဥပြုတ်ကိုမထည့်နိုင်ဘူးန
4: ော်沸騰してきたら火を弱くして材料が動かないような
1: ဆူလာပြီဆိုရင်မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်တယ်ပါအဲ့ဒါမှအိုးထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေကလှုပ်မှမလှုပ်မှာပါတကယ်လို့မီးပြင်းလို့ရှိရင်အာလူးတွေကလှုပ်ပြီးတော့ကျေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးကိုအဖုံးဖုံးပြီးတော့မိနစ်20လောက်ဆက်ပြုတ်ထားပ
2: ါတော်ရရှင်တို့မိနစ်20ကြာပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥပြုတ်တွေကိုထည့်မိကိုပြေးလိုက်ပ
4: ါ蓋をしてこのまま最低1時間は置いておいて材料によく味が染み込むように
1: အိုးကိုအဖုံးဖုံးပြီးအနည်းဆုံး1နာရီလောက်ထားလိုက်ရင်အစာတွေထဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါမယ်
2: တော်တာရှင်တို့ရေအိုဒင်းဆိုတဲ့ဟင်းလျာကိုလောက်ရမှာအကြာကြီးပြုတ်ဖို့မလိုပဲနဲ့ပြုတ်ထားတာတွေကိုအေးအောင်ထားဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။ရေးသွားအောင်စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်မှုလုပ်ပါတယ
1: ်။တော်တာရှင်တို့ရေအခုချိန်မှာအစာတွေတဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါပြီ။မုံလာဥကလည်းရွှေအိုရောင်တန်းနေပါပြီ။ကြက်ဥပြုတ်ကလည်းအိုဒင်းရေရဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုအရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အိုဒင်းကိုစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
2: စားကနေရင်တော့အိုဒန်းကိုမီးဖို့ပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ပူပေးပါ။စပွဲပေါ်မှာအိုဒန်းကိုတင်ပြီးတော့အစွန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူစားလို့ရတယ်နော်။ပကံထဲကိုကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မာစတတ်အနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငယုတ်သီးမှုန်တွေကိုထည့်စားလို့ရပါတယ်။အိုဒန်းနဲ့ဓမင်းဟာအရန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
4: ။いかがでしたか?野菜に味がたっぷりと染み込んで美味しいです
1: よ。オーダンをベルをとぼやばだれ。ヒンジョイレがアサリマンガアヤタリ盛りにばび。オーダンをてかれかめゃ撤びろ。なおてにまれさないばれ。トダシンリレ、えいま調査び撤じじゃの。
2: まみゃい。ディニ漂着げれオーダンヒンニアでま。アサ妙妙撤びろ撤けれの。あいてま。မုံလာဦးနေကျဲဥပြုတ်နဲ့ငဆုပ်ကြော်တွေလည်းပါတယ်။အဲ့လိုအစာတွေထဲမှာမမြတ်ပဲအစာကြိုက်ဆုံးတယ်
1: ။မြတ်ကတော့စဆုမအာခဲငဆုပ်ကြော်ကိုကြိုက်တယ
2: ်။ဟလာ။ဟိုတန်းထဲမှာထည့်စားရတဲ့အစာမျိုးမျိုးတွေမှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကမုံလာဦးကိုကြိုက်ဆုံးတယ်။ဒုတိယကတော့ကျဲဥပြုတ်။ ဆိုပြီးတော့ဒီအစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရာသိရတယ်လေ
1: ဟုတ်လားကိုငယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာတော့မုံလာဥရောကြုံပြုတ်ရောနှမျိုးလုံးပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်တခြားအစာတွေကိုလည်းထည့်စားလို့ရတယ
1: ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ
2: ့ဥပမာချီကူဝါလို့ခေါ်တဲ့ငါးရဲ့အသားကိုကြိတ်ပြီးတော့ဒီဝါးချောင်းပုံလေးလုပ်ထားတဲ့အရာတို့ကွညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဥလို့အတုံးတွေကိုလည်းထည့်စားကြတယ
1: ်အဲ့ဆိုရင်ကိုငယ်ဂျပန်ပြည်ကဝါဥဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဟင
2: ်ဂျပန်ပြည်ကကွညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့ဝါဥကတော့တောင်မန်စတူဂန်လို့ပုံစံမျိုးအညိုရင့်ရောင်အတုံးလေးတွေပါအဲကိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တုံတုံတုံတုံနဲ့စားလိုက်ရင်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ရှိပါတယ်ဒါကိုနီမိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်ဟင်းနေရာတွေမှာထည့်ပြီးတော့ချက်စားကြပါတယ်တချို့တွေကကွန်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေမော်ကိုလည်းအိုဒင်းဟင်းနေရာတွေမှာထည့်စားကြတယ်လေအဲပင်လယ်ရေမော်တွေကအိုဒင်းရဲ့အရာသာပိုးပြီးကောင်းစေတယ်တဲ့
1: အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲနော
2: ်ဟုတ်တယ်အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားရတဲ့အစာတွေကဒေသအလိုက်လည်းမတူကြဘူးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကရတဲ့ခီယူတွေကမာကောင်တွေနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာအလေးကျပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဒီအိုဒင်းထဲမှာထည့်စားကြတယ်။အိုဆာကာအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခန်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဂျပန်လိုတာကောလို့ခေါ်တဲ့ရေပွဲကိုထည့်စားကြတယ်လေ
1: ။ထည့်စားတဲ့အစာတွေကလည်းဒေသအလိုက်မတူတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အစာတွေကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟင်းကြိုရေကလည်းဒေသအလိုက်မတူကြပြန်ဘူး။ခန်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကလူတွေကတော့ဟင်းကြိုရေရဲ့အရသာကိုလေးလေးသုံးကြပြီမလို့ခန်းဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကလူတွေကြတော့ဟင်းညိုရီကိုအရသာပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းအလဲပိုင်းကချူဘူဒေသကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုအနစ်ကိုထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်အဲဖြူစားတိုးစားတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒေသလိုက်မတူဘူ
1: းဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ့
2: စိုးစောပြောခဲ့သလိုအိုဒင်းကိုဂျပန်မတ်စတာ့အနစ်နဲ့များသောအားဖြင့်တွဲပြီးစားလို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုပဲနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ကျင်းနဲ့ရှိုးယူပင်ကံပြားရည်တွေကိုရောထားတာတွေနဲ့တို့ပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့
1: ဟဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော
2: ်ဟုတ်တယ်အိုတန်းကဒေသအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ဟင်းညာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကိုအလေလာတဲ့အခါမှာဒေသလိုက်ထူးခြားတဲ့အိုတန်းတွေကိုစားကြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါပဲ

တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုန်လေးချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/coking/ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေတဲ့ကဂျပန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပူရှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးအလုပ်သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းအလုပ်ခွင်မှာအပူရှက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1681ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပူရှက်တဲ့အလုပ်သမား288ဦးရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာအပူရှက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတာအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အစီအမံတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရသူကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါသတင်းပို့ရမယ်စနစ်တစ်ခုထူထောင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာရဲ့အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားမသွားစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်နေတာကိုအပူကျလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဈေးရုံဈေးကမ်းတွေကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားစေပါတယ်။အပူရှက်ရင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တွဲဖက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြင်အားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းထာနိုင်တဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး helmet ခေါင်းဆောင်အမာတွေကိုအခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်သမားတဦးလဲကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ helmet အုပ်ထုပ်အမာတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ထိခိုက်မှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလင်းအမြန်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ helmet တွေကပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့အလုပ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင်ပေါ်မှုတည်ပြီးအပူရှက်နိုင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုလည်းခံမှန်းအသိပေးနိုင်တာကြောင့်ချုပ်တင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတဦးကတခုခုဖြစ်လို့အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အာယုံခံကိရိယာကကြီးကျက်သူစီသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အလေအမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကပါတခြားဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့အပူရှက်တာကနေကာကွယ်ဖို့အရေးတက်ဖြည့်တင်တာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတော့စီတာကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငပြောသီးကိုစားဖြူပြီးအလုပ်သမားတွေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းအားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကျွဲဝပြီးပိုတက်ဆီယမ်လိုသတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ငပြောသီးကိုစားနဲ့တိုးစားတာဟာအပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းမကပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကနေအလင်းအမြန်အပူရော့သွားစေတဲ့အချိုရည်ကိုရေခဲချစ်လိုမျိုးအေးခဲပြီးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချစ်ဆက်ကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေခန္ဓာတစ်ဖြုတ်နားတဲ့အချိန်မှာအရေဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်စေပြီးအာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးစေပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေအပူရှက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်အေးသွောင်းအောင်ရေစိမ့်ဖို့အလွယ်သုံးခောက်ရေကန်ငယ်လေးကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရေကန်လေးတွေဟာခောက်သိမ့်လို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးတယောက်ရေဝင်စိမ့်လို့ရတဲ့အကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်လေးတွေကိုရေနည်းနည်းထည့်ပြီးပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်အေးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းခွင်မန်နေဂျာကတော့အဓိကအရေးကြီးတာကလူအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးချိုးတင်စီမံဖို့နဲ့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်နိုင်သမျှမြ мян တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကပါ။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတန်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေး

ပေးဆောင်မှုတွေပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bureme လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက150-8001 NHK Burmese Section Shibuya Ku Dojo Japan ဖြစ်ပါတယ်။